Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.

Naša redovna rubrika u sklopu jutarnjeg programa na talasima Skala Radija je svakako i ova rubrika Dogodilo se na današnji dan. Danas je subota 6. jun, 157. dan u 2026. godini i do kraja godine preostalo je 208 dana. A koji su to događaji i koji ljudi promenili svet kroz istoriju? A na današnji dan poslušajte u nastavku ove naše rubrike.

1799. godine na današnji dan rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, jedan od najvećih liričara svetske književnosti. U 1861. godine na današnji dan umro je italijanski državnik grof Camillo Benso Cavour, zaslužan za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom. 1871. godine na današnji dan posle poraza Francuske u Francusko-Pruskom ratu Nemačka anektirala Alzas. 1875. godine na današnji dan rođen je nemački pisac Thomas Mann. 1903. godine rođen je jermenski kompozitor Aram Iljić Hačaturian, autor blistave igre Sabalja, čije je stvaralaštvo zasnovano na jermenskoj narodnoj muzici. 1944. godine na današnji dan iskrcavanjem savezničkih snaga u Normandiji u najvećem pomorskom desantu u istoriji, najzad otvoren drugi front u Drugom svetskom ratu, u kojem je do tada glavni teret borbe bio protiv nacističke Nemačke, nosila Sovjetska crvena armija.

1994. godine na današnji dan u Kolumbiji snežna lavina aktivirana zemljotresom zatrpala najmanje 100 ljudi. I iste godine prilikom pada kineskog aviona koji je letao na unutrašnjoj liniji iz turističkog centra Sijan poginulo svih 160 putnika i članova posade u najtežoj nesreći u vazdušnom saobraćaju u Kini. U 2013. godine na današnji dan preminula je Esther Williams u 91. godini, američka šampionka u plivanju i jedna od najvećih filmskih zvezda 40. i 50. godina 20. veka. Igrala je u ljubavnim i romantičnim filmovima, a poznata je po ulozi u čuvenom filmu Bal na vodi. Na današnji dan 2016. godine umro je Viktor Ljvović Korčnoj, rusko-švajcarski šahovski velemajstar. I 6. juna 2022. godine Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zaključke kojima se zauzima neutralan stav o pitanju sukoba između Rusije i Ukrajine i izražava protivljenje uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji.

0: Skala Marketing. Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
3: Marketing.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Ješić u Beču, puno radosti, zdravlja i sreće i da sve što požale svom sinu Tomu isto žale pradeda Milorad i prabaka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Ješić u Beču, puno radosti, zdravlja i sreće. I sve što požele svom sinu, tomu isto žele pradeda Milorad i prabaka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Krstić u Beču, da ih sreća prati i da dočekaju puno radosti i sreće sa svojim sinom od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajki Marijani Ješić u Beču, puno radosti, zdravlja i sreće i sve što požele svom sinu, to mu isto žele pradeda Milorad i prabaka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Sreće rođenje sina unuku Živanu, Snajki Marijani Krstić u Beču i da ih sreće prati i da dočekaju puno radosti i sreće sa svojim sinom od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Sreće rođenje sina, unuku Živanu, snajki Marijani Ješić u Beču, puno radosti, zdravlja i sreće. I sve što požale svom sinu, tomu isto žale pradeda Milorad i pravaka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Sreće rođenje sina unuku Živanu i snajke Marijani Krstić u Beču, da ih sreća prati i da dočekaju puno radosti i sreće sa svojim sinom, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješica porodicom iz Tutnjevca.

Sveće rođenje sina, unuku Živanu i snajki Marijani Ješić u Beču. Puno radosti, zdravlja i sreće. I sve što požele svom sinu, to mu isto žele pradeda Milorad i prabaka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Sreće rođenje sina, unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču, da ih sreće prati i da dočekaju puno radosti i sreće sa svojim sinom, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

I uz ovu pesmu srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajke Marijani Ješić u Beču, puno radosti, zdravlja i sreće i sve što požele svom sinu, to mu isto žele pradeda Milorad i prabaka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

Sreće rođenje sina unuku Živanu i snajke Marijani Krstić u Beču i da ih sreće prati i da dočekaju puno radosti i sreće sa svojim sinom, od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca. Dobro došli!

0: za vaše dobro raspoloženje. Radio Skala, radio 96,8.
1: 13 časova, 15 minuta na časovniku Intergaja, sponzoru tačnog vremena Skala Radija. Poštovani slušalci, ukoliko ste propustili u četvrtak emisiju koju radimo u saradnji sa Narodnom bibliotekom Ugljevik, donosimo informaciju, dakle ponavljamo informaciju šta će se to događati u utorak u Ugljeviku 9. juna. A radi se o panel diskusiji oblast Semberije i Majevice u predosmanskom periodu. Narodna biblioteka Ugljevik organizuje panel diskusiju na temu oblast Semberije i Majevice u predosmanskom periodu koja će biti održana 9. juna, dakle u utorak sledeći, sa početkom u 18 časova u galeriji Centar za kulturu Filip Višnjić Ugljevik. Panel diskusija okupit će istaknute stručnjake iz oblasti istorije i arheologije sa ciljem da se javnosti približi značaj prostora Semberije i Majevice u srednjovekovnom periodu sa posebnim osvrtom na nasljeđe dinastije Nemanjić i ulogu kralja Dragutina u istoriji ovog kraja. Tokom diskusije bit će otvorena brojna pitanja od značaja za razumevanje srednjovekovne prošlosti naših prostora, među kojima su Nemanjičke zadužbine na području Semberije i Majevice, život i vladavina kralja Dragutina, odnos kralja Dragutina prema rimokatoličkoj crkvi i rimokatoličkom stanovništvu, značaj i istorijska uloga Sremske, odnosno Srpske kraljevine, političke, kulturne i verske prilike na ovim prostorima u predosmanskom periodu. Poseban akcenat biće stavljen na ličnost kralja Dragutina kao najznačajnijeg Nemanjića za područje današnje Semberije i Majevice, imajući u vidu da je upravo njegova oblast vladavine obuhvatala ove krajeve i ostavila dubok trag u njihovom istorijskom, kulturnom i duhovnom razvoju. Učesnici panel diskusije su profesor Marko Tomić, moderator, arheolog Mirko Babić, profesor Desanka Kiranović, profesor Miljana Zekić, profesor Vera Popović. U okviru događaja biće otvorena i izložba učenika srednje i osnovnih škola iz Ugljevika na temu dinastije Nemanjića. Svoje radove predstavit će učenici srednjoškolskog centra Mihajlo Petrović Alas Ugljevik, osnovna škola Filip Višnjić Donje Trnova i osnovna škola Vuk Karadžić Zabrđe. Iz Narodne biblioteke pozivaju sve građane, učenike, studente, prosvetne radnike i sve ljubitelje istorije da prisustvuju ovom događaju i zajedno sa učesnicima panel diskusije doprinesu očuvanju sećanja na bogato srednjovekovno nasljeđe našeg kraja. I sve to 9. juna, dakle ove godine, sada u utorak naredni koji ide, u 18 časova u galeriji Centra za kulturu Filip Višnjić.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
5: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Bijeljina.
6: Sve što voliš je na skali 96,8.

0: Skala Marketing. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
0: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
4: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj Skala Radio Ugljevik.

Dragom sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice, mnogo sreće povodom rođenja sina Mihajla, sve najbolje i najljepše u životu, od srca žele otac Risto i mama Cica.

Iskrene čestitke povodom rođenja sina Mihajla, dragom sinu Miloradu i snajki Veri Blagović iz Mrtvice, da ih samo sreća i radost kroz život prate, od srca žele otac Risto i mama Cica.

sinu Miloradu i snajki Veri Blagović iz Mrtvice, srećno rođenje sina Mihajla i sve najbolje i najljepše u životu. Od srca žele otac Risto i mama Cica.

Dragan sinu Milo, Raduis, Najki, Veri, Blagojević iz Mrtvice, bukajte najljepši želja povodom rođenja sina Mihajla, da ih samo sreća kroz život prati, žele otac Risto i mama Cica.

sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice, srećno rođenje sina Mihajla, sve najbolje i najljepše u životu, žele otac Risto i mama Cica.

Sinu Miloradu i snaji Veri Blagović iz Mrtvice je srećno rođenje sina Mihajla i sve najbolje u životu žele otac Risto i mama Cica.

narednom pjesmom Sreće rođenje sina Mihajla, dragom sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice, da ih sreća i radost kroz život prate, od srca žele otac Risto i mama Cica.

Sinu Miloradu i snaji Veri Blagojević iz Mrtvice, mnogo sreće povodom rođenja sina Mihajla i sve najbolje u životu od srca žele otac Risto i mama Cica.

Sve najljepše povodom rođenja sina Mihaela, dragom sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtice, da i samo sreća i zdravlje i radost kroz život prate, od srca žele otac Risto i mama Cica.

dragom sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice. Iskrene čestitke povodom rođenja sina Mihajla. Sve najbolje i najljepše u životu. Od srca upućuju i žele otac Risto i mama Cica.

sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice, srećeno rođenje sina Mihajla i sve najbolje u životu, žele otac Risto i mama Cica.

I narodnom pjesmom sinu Miloradu i sna i Veri Blagojević iz Mrtvice srećno rođenje sina Mihajla i sve najbolje i najljepše u životu, da i samo sreća prati, od srca žele otac Risto i mama Cica.

Sinu Miloradu i snaji Veri Blagojević iz Mrtvice, srećno rođenje sina Mihajla i sve najbolje u životu, žele otac Risto i mama Cica.

Dragom sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice, iskrene čestitke povodom rođenja sina Mihajla i sve najbolje u životu, od srca upućuju i žele, otac Risto i mama Cica.

sinu Miloradu i snaj Veri Blagojević iz Mrtvice, sve najbolje povodom rođenja sina Mihajla, da ih sreća kroz život prati, žele otac Risto i mama Cica.

Sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice sve najbolje povodom rođenja sina Mihajla, da ih sreća i radost kroz život prate, od srca žele otac Risto i mama Cica.

Sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice, sve najljepše je povodom rođenja sina Mihajla, da ih sreća kroz život prati, od srca žele otac Risto i mama Cica.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Gljiviku je 23 stepene, relativna vlažnost vazduha je 61%, pritisak je 1015 milibara, ima nešto južnog vjetra i djelimično oblačno.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slijedi vijesti. U Bijeljini je obilježeno 34 godine od formiranja druge sembirske brigade Vojske Republike Srpske. Imala je oko 4200 pribadnika, 150 poginulih i više od 500 teže ili lakše ranjenih boraca. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas u Beogradu da je srpski narod odnosom prema časnom pojasu Presvete Bogorodice pokazao svijetu šta znači povratak iskonskim vrijednostima. Časnom pojasu poklonilo, u Srbiji se poklonilo više od 1,1 milion vjernika, to je saopštila danas Srpska pravoslavna crkva. Za podršku vozačima sanitetskih prevoza vlada Republike Srpske obezbijedila 2,2 miliona maraka. U zdravstvenom sistemu Republike Srpske postoji 450 vozača. Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru BiH na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji od sada mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice, zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Požar na krovu stambenog kompleksa u izgradnju u Sarajevu je ugašen, to su potvrdili iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, a prenose federalni mediji. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas interno raseljene Srbe koji žive u centralnoj Srbiji i oni u južnoj srpskoj pokrajini da sutra izađu na izbore i glasaju za srpsku listu koja će se boriti za narod na Kosovo i Metohiji. Vlasti u Sankt Peterburgu i Leningradskoj oblasti saopštile su danas da je sigurnosna situacija u potpunosti normalizovana nakon velikog talasa napada bespilotnim letjelicama koji je tokom noći pogodio sjeverozapad Rusije, to javlja reporter RTRS-a iz ovog grada. Tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu potpisano je više od 1000 sporazuma ukupne vrijednosti 80,57 milijardi dolara, to je izjavio izvršni sekretar organizacionog komiteta foruma Anton Kobijakov. U Beogradu je danas održana komemoracija legendarnom sportskom novinaru i komentatoru Edinu Avdiću, kojem su u posljednju čast odali članovi porodice, prijatelji i kolege. Vrijeme sutra, rano ujutru biće uglavnom oblačno, na jugu vedro, dok se uz rijeke i po kotlinama očekuje prolazna magla. Popodne se očekuje umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično slaba kiša i kratkotrajni pljusak, uveče će biti oblačnije, duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predjelima od 9, a dnevna od 25 do 31, a u višim predjelima temperatura od 21 stepen Celzijusov. Poštovani slušalci, ovo je bio pregled vijesti u 18 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.